0: boy or Ani.
1: Samo hitovi.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušate TDI

0: top. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Kemo Impex.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobjede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boj.

0: Dance with me one more time.
1: ¡El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu, bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. 1, 2, 3.

0: talk about.
1: Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Krunisanje.
1: Deptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
9: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex! U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti M-Test sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. M-Test, tvoj svet.
2: Slušate TDI.

0: TDI Radija. Skupština Srbije usvojila je između ostalih zakon o oružju i municiji kojim se predviđa pooštravanje režima nabavke i držanja oružja. Zakonom je predviđeno i podizanje starosne granice za nabavku oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu, kao i zabrana maloletnicima da koriste civilna strelišta, osim u slučaju ako su članovi sportskih streljačkih klubova. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting za našu zemlju na nivou BB+, uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje, što predstavlja potvrdu i otpornost domaće ekonomije, uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. Najmanje 23 osobe i dalje se vode kao nestale u velikom šumskom požaru u španskoj Andaluziji, u kojem je do sada smrtno stradalo 12 osoba. Naš najbolji teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona, pošto je u Londonu izgubio od Italijana Janika Sinera.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina. Irko!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I 10 i 16 minuta i dobro vam jutro ove subote. Nema šta, danas ćemo zaista lagano kako i treba za sve vas koji ste sinoć možda malo duže onako bili u provodu, ali vredilo je, sigurna sam. I za sve nas koji smo na poslu, mi ćemo vredno kao i svakog dana. I vas koji ste trenutno za volanom, negde ste krenuli, naravno srećan vam put, ali... Da, bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, spremite sebi lepo kaficu, idemo mi sa samo hitovima u ovaj prvi dan vikenda. U nastavku slušamo Love, Sex, Magic i još jednom svima, dobro nam jutro. 2, 3.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
12: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
13: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
12: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
14: Slušate Teddy.

slušamo Dominika i Free Night. Ako vas ima zaista koji ste spojili tri noći u izlascima, svaka čast. I da, subota, prvi dan vikenda, verujem da imate onako mnoštvo planova, da ste svašta nešto organizovali. Što se tiče vremena, ide nam onako na ruku, toplo, sunčano, do nekih 34 stepena će ići maksimalna dnevna temperatura. Jedino meteorolozi spominju neku kratkotrajnu kišu u drugom delu dana, ali verujem da će to biti onako prolazna prava letnja kiša, što nam i godi onako malo da se raskladimo. Tako da sve u svemu, kao što rekao, šta god da ste planirali za danas, mi sa Teddy Radio vam želimo lep provod, a znate da je najbolji provod u samo hitove, u nastavku Bruno Mars i...

slušamo Happy na Teddy Radio. I definitivno sjajna pesma za džuskanje i razbuđivanje ove subote. Tačno je 5 minuta do 11, pa eto verujem da ste na nekoj tu negde prvoj, možda neko već i na drugoj kafici i da ovako pokušavate polako da se dozovete i da krenete u današnji dan, ali bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, ako ste na poslu, naravno da vam kažem srećan rad, ako ste negde krenuli, srećan vam put, a ako odmarate, srećan vam odmor i uživanje i samo tako je nastavite, naravno. A mi ovde nastavljamo u sjajnom raspoloženju, naravno sa samo hitovima. U nastavku slušamo Repeat It.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I 11 časova i 15 minuta i vreme da vam kažem da naše odbojkašice večeras imaju priliku da se vrate u onaj njihov pobednički ritam, odnosno da očekuju Nemačku u Ligi Nacija večeras od 8. Tako da i mi svakako držimo palčeve i šaljemo naravno onako svu pozitivnu energiju za pobedu, a da tada i uvek naravno, kao što rekoh, samo hitovi i don't worry.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Leto!
7: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
1: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
8: Chemo Impex.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

I da, subota zaista ne mora da bude rezervisana samo za noćne izlaske, jer tu je uvek recimo i varijanta nekog bioskopa kao sjajna opcija, pa eto, koja je u glavnom gradu večeras, ali i sutra od 9 u Botaničkoj bašti imat ćemo besplatne projekcije filmova koje verujem svi volimo. Znači, bit će tu standardno prljavi ples, beležnica, Kazablanka i da ponovimo, besplatno je, što nam je uvek bitno, samo je potrebna prijava preko interneta. Eto, šta god da vam je u planu za ovaj prvi dan vikenda, naravno želimo vam lep provod uz hitove i uz jedan sjajni ženski duet u nastavku.

0: se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Uff, auto mi se raspada.
10: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
10: Treba ti Beoguma.
11: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

I Redance je ono što smo upravo slušali ovdje kod nas na TD radiju, a ja evo trenutno gledam listovalo portale gdje se šta dešava, šta je novo i sad naišla sam na jednu super stvar, kaže ovako, odnosno razmišljam kako zaista imamo najmlađe ono malci genijalci što bi se reklo. Pazite sad, prijedlog za novu reč je raspahuljilo i koristila bi se kao kada je napolje onako jači sneg, a reč zaljubac bi bio spoj zagrljaja i poljubca i to su samo neki od prijedloga koje su naši najmlađi slali. E sad zapravo o čemu se radi. U toku je konkurs za najbolju novu srpsku reč za ovu godinu, pa eto ako i vi imate neki cool predlog možete da pošaljete do kraja septembra, ali eto kako kažu na portalu, za sada su najbolji predlozi najmlađih, u što definitivno verujemo, jer evo smislili su i reč kačalnik, što bi zapravo bila ona ručka iznad suvozačevih vrata u automobilu. I zaista ima smisla, realno se samo okačimo se u tu ručku, tako da zaista su pravi malci genijalci, a mi se sad lagano vraćamo na hitove u nastavku. Buenas.

Jedna sjajna letnja pesmica kod nas na TV radiju. Kad smo kod letnjih pesmica i kod leta, ova sezona zaista i kod nas u zemlji onako imamo super program. Počelo je naše leto na štrandu u Novom Sadu, ali počelo je leto na Gardušu u Zemunu u Beogradu. Kažu, bit će raznih besplatnih radionica, sportskih aktivnosti, predstava za najmlađe, koncerata i sve ovo traje do kraja avgusta. Pa eto nekih stanica za ovu, kao što rekoh, letnju sezonu. A dobro nam došli na našu TD radio stanicu, gde slušamo naravno samo hitove. Doduše, na to smo svakako i navikli. I u nastavku slušamo sjajnu, savršenu Olivia Dean.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Ovo je TDI Radio.

0: Radio. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 12 časova i 43 minuta i kažu povoljni uslovi za vožnju ove subote, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, ali nas takođe i podsjećaju na pojačan saobraćaj, jer jel te vikend je, odnosno evo gledam kamere na granicama, zaista jeste gužva, tako da znate ako ste se tamo uputili. Neka vam što se kaže hrana i voda naravno budu pri ruci, a takođe bitna stvar jeste akcija Vozi odmoran, pogotovo sada u ovoj sezoni čestih putovanja. Preporuka je da se pravi pauza na svaka 2 sata vožnje, nekih 15 minuta. I ako ste trenutno u putu za volanom, mi vam želimo naravno da sve bude super. Srećan put, lep odmor, a sada muzika, pojačajte malo više jer sledi...

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: U Superveru od 10. do 16. jula kajsija kilogram 139,99, pileći file kilogram 599, svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
9: Kemo Impex.
10: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Jedno popodne i 4 minuta, pa da vam zvanično kažemo dobar dan i dobro nam došli na TDI Radio. Ono što čujete u pozadini je Another Love. Idemo da pevamo i da nastavimo da ćuskamo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 1:12 popodne, verujem da vam je subota što se tiče planova onako spremna, a za sutra je, sutra je Beogradskom zoo vrtu 90. rođendan. Pa je tako sjajna stvar, odnosno besplatan je ulaz za sve mlađe od 15 godina. Ko je sa klincima tu po glavnom gradu sutra, eto ideje kako da provedete deo dana, a sad nazad na muziku i na...

i Satisfy ono što smo upravo slušali na Teddy Radio, a ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste da će na severu zemlje biti suvo, ali zato u ostalim krajevima smena sunca i oblaka ili ti promenljiva sa kišom. Tako da definitivno sutra kad odlučimo da izađemo iz kuće gde god da krenemo, bilo bi dobro da se setimo onog malog modnog detalja, a to je kišobran koji će nam zaista značiti da nas sačuva svih tih neprijatnih mokrih iznenađenja, ali će sutra biti i toplo. Maksimalna dnevna temperatura kažu od 27 stepeni pa do 31, a sad nazad na muziku i...

Pedi Radio. Tačno je 15 minuta do 2 popodne, subota 11. juli, polako, ali sigurno se bližimo kraju svetskog prvenstva. E sad verujem da vi koji niste toliko bili zagrejani za fudbal, ste se umeđu vremenu zagrejali da ste počeli da pratite, pa je večeras od 11 još jedan evropski susret. Na teren izlaze Engleska i Norveška, tako da pratit ćemo, bit će sigurno zanimljivo. A ovde kod nas smo naravno zagrejani za hitove. U nastavku nešto sa naše Teddy liste što znamo da volite, a to je jedna sjajna Dolce Vita. I da, dobar dan, nastavljamo da džuskamo zajedno.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pup. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: U gradu je novi radio.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra, balkanfun.travel.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radija.
1: Prema usvojenom zakonu o roditeljima negovateljima uvodi se mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz doplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. U Skupštini je također usvojen i zakon o oružju i municiji kojim je predviđeno i podizanje starosne granice za nabavku oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje i ne lože vatru u šumama i na njihovim obodima. MUP je saopštio da je od početka godine u zemlji zabeleženo više od 17.000 vanrednih događaja, od kojih je oko 12.500 bilo požara, a gotovo 7.500 njih izbilo je na otvorenom prostoru. Air Srbija saopštila je da su odloženi današnji letovi iz Beograda za Šangaj i Guangzhou usled najavljenog snažnog tajfuna Bavi u Kini. Fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 23 sata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo oblačno, od sredine dana ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume pa sve do 30% popusta.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski

Gold 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Gold 3x1.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata, 1 minut, pa 10 narode, evo stigla nam je subota, dan za odmaranje, mada ako smo na poslu, evo TDI ekipa prva od pozdravlja i kapira. Boga mi, ove nedelje smo imali sve i svašta, a sve i svašta nas također čak u nastavku, ali o tome ćemo kasnije, sad ćemo malo da se opustimo dok slušamo samo hitove, a taman nam u nastavku stiže gospođa koja se skoro udade, udade se Jagoda, odnosno Taylor Swift, pa ajde malo da čujemo njen hit Elizabeth Taylor u nastavku.

Bajlar Contigo na TD Radio. A evo ga, narode, najjače, najluđe takmičenje na svetu se održava kod nas, jer za one koji nisu znali, mi u Tršiću imamo jedno takmičenje koje stiže bukvalno sutra, a u pitanju je takmičenje za najlepše brkove Srbije i regiona. Zove se Brkovi po Vuku i sad fora je tu, ne moraju brčići da budu dugački, ali samo da budu onako lepi, upečatljivi, ludi, tako da kako će to sutra da izgleda, pratimo na mrežama, a do tad slušamo Dolce Vita.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Kemo Impex.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

back to you. Lost Frequencies ne može nikada da omaši sa svojim hitovima, a što također ne možemo mi da omašimo, pa to je naravno što ovih dana imamo to promenljivo ludačko vreme, tako će da nam bude i danas, ali da se ne uhvatimo nespremni, evo narode kažu da ponegde tokom dana možemo da očekujemo kratkotrajnu kišu, ponegde pljusak, što se trenutne temperature tiče, u Beogradu je 30 stepeni, Novi Sad 29, Niš 33, što je realno toplo. Pravo letnje, ali da nama svakako bude još toplije i da zagrijemo malo srce, u nastavku uživamo uz Magnetic.

boga mi, uz ovo neka salsa bi tako dobro pala. Ina Morenito. Boga mi, ljudi, dobro smo mi krenuli s ovom subotom, ali samim tim moramo da nastavimo ovako što boljem i što jačem ritmu. Zato u nastavku se malo vraćamo u 2006. Znači 20 godina unazad, zajedno sa Syke and Sugar Star, uživamo uz remix hita Are You?

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061-319-1049 ili na 061-319-1052.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
1: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

Jaj, kakav hit! Comrade je uvek dobar i za dušu i za srce i za sve živo, ali ono što takođe dobro jeste što evo narode pratimo malo i kako je stanje na putevima glavnog grada i iako je subota i neki su već ono na putu, ovo ono, boga mi ulice su podosta prazne, znači lagana vožnjica i na autokomandi i na gazeli, dobro gazeli još ima kao nešto automobila, ali potpuno su svi u pokretu i lagano je, a da mi budemo ipak još malo bolje. U nastavku prisjećamo se jednog od definitivno omiljenijih hitova iz 2024. a to je The Morning Sun.

0: Ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti M-Test sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. M-Test, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Let me tell you.

Idemo da golujemo, da idemo na jedan hit koji ne može, narode, da se ne zapeva jer toliko dobro paše jeziku, a to je naravno od Sapri Duo, Helelelelelele.

0: kafa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Ovo je TDI Radio.

rekli, menu mora da se skine kapa, kakav ovaj čovek glas ima, Mon Amour. E, ajde što mi ovde na TD Radiju pravimo dobru atmosferu, ali boga mi, kad spominjemo već skidanje kape, to moramo da uradimo i za Kraljevo, jer kod njih je tek ludilo. U toku jedna manifestacija Veseli spust, gde ljudi po 12 sati u kajaku i kanu idu Iborskom klisurom i ajde što su fizički aktivni, nego tu naravno uvek ima i mesta i za klopicu i druženje. Evo koliko vidimo slike i po mrežama, svi su nasmejani, lepo raspoloženi, a naravno pošto je tu i voda, taman ne osjećaju ni ovu letnju toplinu ludilo. Tako da, Kraljevo, Veseli spustu, svaka vama čast, ali ajde mi nastavimo sa našom žurkom ovde na TD Radiju, jer ipak slušamo samo hitove.

0: on je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tak smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM, boje od poverenja.
4: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
0: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. U Superveru od 9. do 22. jula sladoled karamel krim Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, pusili testenina Barila 500 g 149. Neodoljive ponude u Superveru.

To ne može da padne jedan replay ovog hita. Dracula u remiksu na Teddy Radio. E, ko kaže da se u Brazilu održava najjači karneval, očigledno nije čuo za Vrnjački. Tako, narode, već sutra nam stiže čuveni Vrnjački karneval, gde se okupi i preko 200.000 ljudi, a nastupaće i dosta naših regionalnih poznatih faca. O programu tek da ne pričam, znači maskimbal, sport, predstave, festival, maludilo. Tako da ako neko sutra bude svratio, obavezno da nam šalje na Viberu 069 308 9399 kakvo je stanje, a do tada azizam.

0: naraz.
1: Upravo je ono što smo slušali na TD-u. Evo ljudi, taman gledam kako će vreme da nam bude sutra za sve one koji, jel te, hoće već danas da se isplaniraju, izdogovaraju gde će, šta će, kako će sutra da provedu dan. I kažu da, boga mi, neko malo mešano meso. Te sunce, te kiša, ponegde i pljusak, tako da obavezno pratimo stanje svaku u svom gradu kako je. Maksimalna temperatura, kažu, će biti 27 do 31 stepen, tako da ono što je sigurno da se nećemo smrznuti. Ali da bismo se još više zagrejali, u razdoku stiže nam sjajni Kygo, Khalid i Griffin uz Save My Love.

naravno ne možemo da odolimo, a da ne ispratimo stanje po društvenim mrežama, pa sam evo ljudi ja naletela na status od devojke koja kaže: iskreno, moj standard za dobar dan je trenutno da me niko ništa ne pita, što okej, fair, ali što biste vi ljudi rekli da je obavezno da se desi, uradi da bi dan bio dobar, da bi bio top? Da li to da se ne ode na posao, da se šef najavi pre ponedeljka ili da društvo bude tu? Pišite nam na Viberu na 069 3089 399. Šta je znači potrebno za imanje prava?

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 7:02 i pravo vreme da se malo opustimo s Taylor Swift i njen hit Opalite.

0: Dobor Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Dobor Love Fest.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka Banja.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: 1, 2, 3, go!
13: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
14: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
15: Uff, auto mi se raspada.
16: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
15: Da, sve to.
16: Treba ti Beoguma.
17: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
18: Night Shift Radio. Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
19: Tivoli i Markvart na TDI Radio. In the mix.
20: Tivoli and Markvart.
18: Slušate TDI Radio.

TDI. E pa narode, malo pre smo vas pitali šta je to potrebno da se desi, uradi da bi dan bio baš onako top, baš dobar dan. I evo Sandra nam se prva javila na Viberu i napisala da mi muž dođe i kaže: ljubavi, nemoj ništa da kuvaš, idemo negde na klopu. Iskreno sestro, isto, ali isto. Nikola kaže: dan je dobar kad ima dobre kafe da se popije, bukvalno tako dobro i počne i tako se dobro nastavi. Mira nam je napisala: kada legne plata, pa to je najbolji dan u mesecu, da se ne lažemo. Šta je potrebno za imanje dobrog dana? Luka kaže: kad sam na kasi držim jednu stvar pa me neko pusti ispred, pa to iskreno, metori mogu da padaju, nama je top.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Leto!
3: Last minute.
4: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Tun, tun, tun, ako planiramo ljudi da sednemo sad u auto i da idemo na neki duži put da iskoristimo letnji odmor, evo tman pratimo i kako je stanje, s obzirom da su stigle najnovije informacije. Kažu da automobili na prelazu Preševo s Makedonijom na izlazu čekaju oko sat, na Horgošu sa Mađarskom na ulazu isto toliko, e već sad za kamione za ova teretna, jedino na Batrovcima ka Hrvatskoj je sad vremena čekanje, tako da poprilično lagano veče, ako planiramo da ga iskoristimo za put, neka je srećan i bezbedan, ali da bude još slađi, u nastavku slušamo samo hitove.

Ma, ovo je definitivno kolaboracija koja je možda i najjača od ove godine. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Opa, a kad spominjemo jake stvari iz ove godine, iskreno mogli bismo malo da zastanemo i da se prisjetimo nekih hitova koji su obeležili, pa ja da kažem, onaj početak 2020. koji znamo da nije bio nešto pametan, nego što nije bio nešto zabavan, ali zato kad su izašli hitovi, pa su krenuli trendovi, pa ludila, odjednom smo svi zaboravili na probleme i odjednom smo pravili žurke i kod kući i kad se vidimo, a tek sad sa njima da ne pričamo. Evo jedan, koga itekako poznajemo. Idemo na...

0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Vrbor Glav Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Night Shift Radio. Petkom od 21 sat.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.